مٹھے پر کھلے پیسے اکثر جیب میں یوں ہی پڑے رہتے تھے۔ جب میں نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ تھا، شاید جیب کے کسی کونے میں رہا ہوگا۔ میں نے 10 روپے کا نوٹ اس کی اور بڑھایا اور کہا کہ ہمیں پالش نہیں کرانی ہے، تم یہ لے سکتے ہو۔ لیکن اس کے سوابھیمان نے اس کی انومتی نہیں دی اور آنکھوں کے اشارے سے اس نے اس پرکار سے پیسے لینے سے منع کر دیا۔ لیکن میں نے دوبارہ زور دے کر کہا، تم یہ رکھ لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس بار اس کی مجبوری اس کے سوابھیمان اور آتم سمان پر بھاری پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ سے پیسے لے لیے، پر اب اس کی آنکھوں کے پانی پر شرم حاوی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی مجبوری اس کے سوابھیمان کا قتل کر چکی تھی۔ شاید اس کی مجبوری اتنی بڑی نہ رہی ہوتی تو وہ مجھ سے کبھی اس پرکار سے پیسے نہ لیتا۔ شرم اس حد تک تھی کہ اس کے بعد وہ پل بھر بھی وہاں ٹھہر نہ سکا۔ میرے سبھی دوست مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں اسے۔ اس کی شرم سے بھری آنکھوں میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ پلٹ کر مجھے دیکھ سکے۔ وہ 7-8 سال کا لڑکا جو شاید پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا تھا، پر مجھے سمجھا گیا کہ آتم سمان اور سوابھیمان کا ایک ویکتی کے جیون میں کیا ارتھ ہے اور اس کا عمر سے کوئی سمبندھ نہیں ہے۔ شاید اب اس سے کبھی ملاقات ہو بھی تو میں اسے پہچان نہ سکوں، پر 2008 میں ہوئی اس سے وہ پل بھر کی ملاقات مجھے ساری عمر یاد رہے گی۔ دوستوں، آپ سن رہے تھے کمار اکھلیش جی کی لکھی لگو کتھا وہ پل بھر کی ملاقات، جو کہ کہیں نہ کہیں ان کے جیون میں واستوک میں گھٹت ہوئی تھی۔ ویسے بھی کہانیاں کیول کلپنائیں ماتر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں سچی گھٹناؤں کا کچھ نہ کچھ انسپریشن، کچھ نہ کچھ پریرک تتو ان میں ضرور شامل ہوتا ہی ہے۔ اور یہ کہانی کیونکہ ہمیں بتاتی ہے کہ جیون مولک کیول کچھ گھرانوں تک ہی سیمت نہیں رہتے، کچھ نشچت کل یا لوگوں تک ہی ان کا ادھیکار نہیں ہے۔ سوابھیمان یا آتم سمان جیسے جیون مولیہ یہ تو ہر آتما میں سماہت ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مجبوری کے وش۔ کبھی کبھی انسان کو اس سے سمجھوتا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے کہ سچے لوگوں کے بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کا ذکر کہانی کے شروع میں کیا گیا کہ وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، پر ہاں ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنی پرکھنے کی شکتی کو بڑھا سکتے ہیں۔ کسی کی آنکھوں میں جھانک لینا، خود کی سچائی پہلے چاہیے اور تب سامنے والے کی سچائی بھی سمجھ میں آتی ہے۔ شاید کیونکہ آنکھوں کے پیچھے آنکھیں کھڑکیاں ہیں نا آتما کی، آنکھوں کے پیچھے آتما بسی ہوتی ہے اور آتما میں ہی وہ سب گن شکتیاں جیون مولیہ سب سماہت رہتے ہیں اور سب سے پہلے آنکھوں سے باہر آتے ہیں۔ کیول منجے ہوئے ایکٹرز ہی سچائی کو چھپانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں، اور منجے ہوئے ایکٹرز کیول فلم یا ٹی وی کلاکاروں کی بات نہیں ہے۔ یہ آج کل دنیا کے کسی بھی اسٹیج پر کسی بھی رول میں دیکھے اور سمجھے جا سکتے ہیں۔ فی الحال ہم اگر اپنے پرکھنے کی شکتی کو بڑھائیں گے تو ہمیں شاید ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مجبوری کے وش اپنے سوابھیمان کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں، اور اس سمے مدد کا ہاتھ بڑھانا، کیونکہ مدد یا سہیوگ یہ بھی ایک جیون مول ہے، وہ ہماری آپ کی اچھائی کو پردرشت کرتا ہے۔ امید ہے یہ لگو کتھا آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کے جیون سے ریلیٹڈ ایسی کوئی گھٹنا ہوئی ہو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ساجھا کر سکتے ہیں۔
अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।